nestao bez traga u današnjim turkijskim jezicima kao fizički objekt i kao koncept. U prijevodu divanu Lugatul el Turk koncept tepuka je obješen na sljedeći način. Olovo se topi i izlijeva u oblik vretenastog pršenje i oko njega se omota kozija dlaka ili nešto slično, a djeca se igraju udarajući ga nogama. Prema divanu tepu koji se pravi omotavanjem kožije dlake oko olova izlivenog u obliku vretenastog pršina i koji djece igraju udarajući nogama, odražen je kao porijeklo fudbalske igre među Turcima u gotovo svim publikacijama napisanim u našoj zemlji kroz historiju Republike i koje se bave historijom sporta. Međutim, uzimajući u obzir da je pršljen vretena ravan i okrugao, a ne specifičan, te da se arapska riječ tepuk različito prevodi na turski i druge jezike, pri čemu prijevodi sugeriraju da se kozja dlaka provlači kroz ravnu okruglu masu olova, a ne da se omotava oko nje, postaje jasno da predmet igre nije bio lopta u svom poznatom obliku, te stoga igra ne može biti prototip današnje fudbalske igre. Kašgar je samo pokušao definirati predmet igre iz materijalno-tehničke perspektive, a nije pružio informacije o načinu na koji se igrala igra u njenim pravilima, osim da su je igrala djeca i da se zasnivala na udaranju nogom. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

dava egipatsko platno. Beduin, koji prvi put vidi more, stoji rame uz rame sa mornarom, koji je proveo život na valovima. Gaza je bila ogroman svjetski trg gdje se nisu susreli samo roba, već jezici, kulture, vjerovanje i priče. Ko nije prošao kroz ovaj grad, Egipćani, Asirci, Babilonci, Persijanci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Bizantici, zatim sa islamskim osvajanjima grad je ušao u novu eru, Umajadi, Abasidi, Memluci, zatim i Otomanska vladavina skoro 4 vijeka i tokom svog ovog perioda administracije se mijenjale, karte precrtavale, carstva se uzdizala i padala, ali Gaza je nastavila živjeti. Mnogo puta je uništavana i svaki put se ponovo uzdizala. Danas, svaki put kada arheolozi iskopavaju na tlu Gaze, kao da otvore novu stranicu istorije, ostaci luki iz bronzanog doba, ulice sa kolonadama iz rimskog perioda, bizantijski mozaici, keramike i grobnice, Gaza i dalje čuva na hiljade godina sjećanje ispod svog tla, a jedan od najupečatljivijih tragova tog sjećanja krije se u njenom imenu. U egipatskim zapisima iz 15. stoljeća prije nove ere ime grada se pojavljuje kao Gazat. Slično se pojavljuje i na asirskim pločama. Arapski naziv Gaza, koji danas koristimo, potiče od istog korijena. Vrlo je malo gradova na svijetu, čija su imena uglavnom opstala 5000 godina. Danas, kada se spomene Gaza, mnogi ljudi možda pomisle samo na uništenje, opsadu i patnju, pa ipak ovaj drevni grad je jedna od najvažnijih stanica u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Hiljadama godina bio je mediteranska kapija gdje su se brodovi pristajali sa nadom, gdje se miris začina širio na vjetru i gdje su se susretali različiti jezici, kulture i ljudi. Poznavanje prošlosti jedan je od najmoćnijih ključeva za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad, da bi se zaista upoznao grad, čovjek mora pogledati ne samo dim današnjice, već i njegovu drevnu luku koja se hiljadama godinama otvara prema moru. Ali skrivene priče o Palestini nisu bile zapisane samo u lukama. Ponekad su bile skrivene u tišini pustinske pećine, a ponekad su čekale među drevnim svicima netaknutim 2000 godina. U sljedećem poglavlju otvorit ćemo vrata tih pećina koje će nas odvesti do jednog od najvećih arheoloških otkrića u ljudskoj historiji, svitaka sa mrtvog mora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. Drevna kapija Mediterana. Čemu služe luke? Brodovi dolazi i odlaze, teret se istovaruje, bačve se slažu, knjige se zatvaraju. Za većinu ljudi luka je samo obično usputno zaustavljanje gdje se odvija trgovina. Ali postoje neke luke koje prevoze ne samo robu, već i kolektivno sjećanje čovječanstva. Njihovi valovi vode ne samo brodove, već i tok historije. Danas okrećemo naše lice prema slanim vjetrovima Mediterana. Idemo na ponosnu obalu koja je 1000 godina privlačila pažnju velikih carstava, jedan od najvažnijih prolaza u istočnom Mediteranu, u Gazu. Ovaj grad, koji se danas često spominje na televizijskim ekranima samo u vezi sa ratom, opsadom i razaranjem, zapravo je jedan od najstarijih, najuspostavljenijih i najbogatijih trgovačkih centara u ljudskoj historiji. Razdvojimo maglu današnjice i zajedno otvorimo vrata 5000 godina staroj priči o Gazi. A sada zamislimo kartu u našim mislima s jedne strane drevne zemlje Egipta, sa druge Arabija i Mezopotamija, na sjeveru Damask, Anatolija i Europa preko Mediterana. A na toj uskoj obalnoj traci, gdje se svi ovi putevi spajaju, uzdiže se jedan grad, Gaza. Gaza nije bila samo more, bila je jedna od najstrateških stranica na Via Maris, morskom putu, jednom od najvažnijih kopnenih trgovačkih puteva antičkog svijeta. Ova drevna ruta koja je počinjala iz Egipta, protezala se kroz Gazu do Damaska, Anatolije i Mezopotamije, stoga ne samo njena luka, već i njeni putevi nikada nisu bili prazni. Geografski položaj Gazi dala takav položaj da je sila koju je kontrisala također kontrolisala jednu od najvažnijih raskrsnica trgovine između istoka i zapada. Iz tog razloga mnoge države i carstva kroz istoriju željeli su posjedovati ovaj grad. Sada vraćamo vrijeme 1000 godina unazad. Egipatski faraoni koristili su Gazu ne samo kao međustanicu, već i kao stratešku bazu

Skrivene priče o Palestini nisu bile zapisane samo u lukama. Ponekad su bile skrivene u tišini pustinske pećine, a ponekad su čekale među drevnim svicima netaknutim 2000 godina. U sljedećem poglavlju otvorit ćemo vrata tih pećina koje će nas odvesti do jednog od najvećih arheoloških otkrića u ljudskoj historiji, svitaka sa mrtvog mora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Lopta u svom poznatom obliku, te stoga igra ne može biti prototip današnje fudbalske igre. Kašgar je samo pokušao definirati predmet igre iz materijalno-tehničke perspektive, a nije pružio informacije o načinu na koji se igrala igra u njenim pravilima, osim da su je igrala djeca i da se zasnivala na udaranju nogom. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.